اردو پروگرام نئے رنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. آج کے نئے رنگ کے بزم میں شامل ہے پروگرام کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے. بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر ہم آپ کو سنائیں گے. پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا. اور بزم کے اختتام سے قبل پیام شب بھی پیش کیا جائے گا. تو آئیے سامعین آج کی ہماری نیرنگ کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے عظمت اللہ خان کی.

انتشار، باہمی رنجش وغیرہ۔ ادب و اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظروں میں قابل نفری ہو جاتا ہے۔ ادب و اخلاق کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ پوری انسانی حیات و زندگی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ نرم خوی، شیریں کلامی، عفو و درگزر، نرمی و شفقت، انس و محبت، اکرام و اعزاز، حلم و بردباری، حیا و شرم، وسعت ظرفی، سخاوت، صلہ رحمی، حاجت روائی، تعاون و امداد، صبر و شکر، متانت و سنجیدگی، عدل و انصاف اور امانت اور دیانت جیسے امور زندگی ادب و اخلاقی کے مرہون منت ہے۔ امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت و پیکر کا پرچار کر، امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت کا پرچار کر، انسان کی نگری میں انسانوں سے پیار کر، لحاظ کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، گزر رہا ہوں محبت کو عام کرتے ہوئے۔

0: سامعین، ادب سے متعلق بہت ہی حکمت اور نصیحت کی باتیں ابھی آپ نے سماعت کی. تحریر وہ پیشکش تھی جناب عظمت اللہ خان کی. بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان مٹی. تحریر وہ پیشکش ہوگی محترمہ نور افشاں کی.
1: کیا کبھی آپ نے اس سب سے اہم عامل کے بارے میں سوچا ہے جو درختوں، گھاس، فصلوں اور لا تعداد زندگی کی شکلوں کو سطح زمین پر قائم رکھتا ہے؟ کیا آپ گھاس کی ایک پتی کو مٹی کے بغیر اگا سکتے ہیں؟ کچھ پودے اپنی فطرت میں سمندری ہیں اور پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، کیا وہ بھی پانی کے ذریعے مٹی سے اپنی خوراک نہیں حاصل کرتے؟ آپ کو احساس ہوگا کہ مٹی زمین کی سب سے اہم پرت ہے. یہ قیمتی وسیلہ ہے. ہمارے کھانے کی تعداد، اس کی مقدار، ہمارے زیادہ تر کپڑے زمینی فصلوں سے حاصل ہوتے ہیں جو مٹی میں اگتے ہیں، جس پر مٹی ہماری روزانہ کی ضروریات منحصر ہیں. وہ ہزاروں سالوں میں بنی ہے. اصل چٹانی مادوں پر فرسودگی اور پست کاری کے عوامل سے مٹی کی پتلی پرت تیار ہوتی ہے. مٹی سطح زمین پر بنے چٹانی ٹکڑوں اور نامی مادوں کا آمیزہ ہے. مٹی کی تشکیل میں کام کرنے والے اہم عوامل میں زمینی خدوخال، اصل مادے، آب و ہوا، نباتات اور دیگر جاندار اور وقت شامل ہے. ان کے علاوہ انسانی سرگرمیاں بھی اسے کافی حد تک متاثر کرتی ہیں. مٹی کے اجزائے ترکیبی میں معدنی ذرات، پانی اور ہوا شامل ہیں. کچھ مٹی میں یہ اجزاء کم یا زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ مٹیاں مختلف آمیزوں سے بنی ہوتی ہیں. بن مہوتسو منانے کے وقت کیا کبھی آپ نے اسکول کے میدان میں پودا لگانے کے لیے کوئی گھڑا کھودا ہے؟ یا گھڑا ایک ایسی جیسی مٹی کی پرت کا تھا، یا آپ نے گھڑے کے اوپر سے نیچے تک مختلف رنگوں پر غور کیا؟ اگر ہم زمین میں گھڑا کھودیں اور مٹی کو دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس میں تین پرتیں ہیں جن کو افق یعنی ہوریزونز کہا جاتا ہے. افق الف سب سے اوپری منتخا ہے، جہاں پر نامی مادے، معدنی مادوں، تغذیاتی مادوں اور پانی سے ملے ہوتے ہیں جو پودوں کی نشو نما کے لیے ضروری ہیں. افق بے، افق الف اور افق جیم کے درمیان ایک عبوری منتخا ہے جس میں اوپر اور نیچے کے مادے پائے جاتے ہیں. اس میں کچھ نامی مادے ہوتے ہیں اور معدنی مادے فرسودگی کی حالت میں ہوتے ہیں. افق جیم میں بھر بھرے چٹانی مادے ہوتے ہیں.

0: کی جاتی ہے۔ جب تعزیاتی درجہ کم ہوتا ہے اور مٹی کی گہرائی فرسودگی اور بے جا استعمال سے کم ہونے لگتی ہے۔ مٹی کی پستکاری ہندوستان میں مٹی کے وسائل کے خاتمے کی اصل وجہ ہے۔ زمینی خدخال، ہوا کی رفتار اور بارش کی مقدار کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں مٹی کی پستکاری کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ مٹی کی فرسودگی، مٹی کے غلاف کا برباد ہو جانا مٹی کی فرسودگی کہلاتا ہے۔ مٹی کے بننے کا عمل اور پانی و ہوا کے ذریعے مٹی کی فرسودگی کا عمل ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن عموماً ان دونوں عملوں کے درمیان ایک توازن رہتا ہے۔ سطح سے باریک ذرات کے ہٹنے کی شرح مٹی کی پرت پر جمع ہونے کی شرح کی مساوی ہوتی ہے۔ مٹی کا تحفظ، اگر مٹی کی فرسودگی اور اس کی زرخیزی کے خاتمہ انسانوں کی وجہ سے ہے تو منطقی طور پر ان کا بچاؤ بھی انسانوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ توازن برقرار رکھنے کا قدرت کا اپنا اصول ہے۔ قدرت نے انسانوں کو ماحولیاتی توازن کو بگاڑے بغیر اپنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے کافی مواقع فراہم کر رکھے ہیں۔ مٹی کے تحفظ، مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے، مٹی کی فرسودگی اور خاتمے کو روکنے اور مٹی کی پست حال سدھارنے کا طریقہ بھی انسانوں کو ہی ڈھونڈنا ہوگا۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر۔ تحریر و پیشکش تھی محترمہ نور افشاں کی۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پرانے ہندی فلمی گیتوں سے سجے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کے ساتھ۔

ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ انسان کو ہر وقت اپنی تکلیفوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل ہنستے رہنا اور اپنے غم دل میں دبائے رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ضروری ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ متوازن زندگی وہی ہے جس میں خوشی کے ساتھ اپنے دکھوں کو بھی قبول کیا جائے۔